0: Eu încerc să dau play. No, nu e asta, nu e asta. Nu e asta din copilărie. Zubi Zubi, dragilor, se numea. Hei, Zubi Zubi Zubi.
1: Da, da, da, da, da, da. Ia tu piesniu, stai ce
0: snaio. Da, nu, nu, uite, nu, nu pot să o găsesc. Poate, poate e.
1: Yonako, na na na na na, Zubi Zubi Zubi. А это совсем другая песня, которую ты сейчас ставишь. Кстати, Zubi Zubi у нас была в эфире. Песня.
0: Serios?
1: Да. Da.
0: Acum vreau, nu știu, cel care știe, cu mare drag am inclus de la radio aceste piese din copilărie.
1: Напиши
0: din...
1: Brother Louis, вот так.